Kona Kosti, otsusis, leimia koven. Otsusprogramma puftadegi ja teknikala sjoutsvastidegi, Daniels Martin Kristensen. Kodien och lagasradio puftada raitu NK Saamai. NK-redaktörelle Jan Roger Östby. Lähkust juurudaga tehe ehtuusa, otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.